Undaunte zaimele, na buticuște dani hutran la male long long la, na buticuște dani na canscuedavele.